0: moshati wa tsebo le boithabišo.
1: O theleditše a re tumiše morena le lesudi la ranong motho wa sehlako o sephadimathabeng.

0: leboga ke boithabišo ba maemo a godimo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Re tumiša morena le lesudi la ranong la morena le lengwe le lengwe. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: leboga ke boithabiso ba maemo a godimo. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: A re tumise Morena, ke a batho ka moka, lebana le yena ka ditumiso.
2: Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
3: Aga metsotso ya ire ke me ka ire se ya masume a mabedi go ikela ireng ya le somete ye re sana fa le zazamgeti o gopole gore le tjatjile ke le tjatjile le golo ke le tjatji la basadi ba bo mma le tjatji la bo mma gore na re tloga re le lebogisha e bile re le thagalela le lena le tjatjile gore le dirile ga botsela tla ke mo le tla bona go gore botate ba le rata byang ke mo le tlang go bona gore bana ba o di tholwa tsa lena di dira eng ka gare ga bophelo bjono gomme kgaetsa di yaka se se zazamokgethe re tswela pele le wena mma gorena age ke nyaka gore re lebelele gore na letšatši le la lekgono ge le itla ka yona tsela ye mma waka le namile la reng ka gare ga pelo ya gago
4: yo wa tsewa letšatši lena ne it's always wonderful to be celebrated.
3: Mm.
4: Re leboga modimo gore the whole world.

0: tswa o sa emetseng o emetseng
1: ke le ke yaka ba bagolo ba ka mo gae
0: gane mo kere ke a bao
2: bana motšhitšhi
0: koko
2: ka gore ke ya go kwa gore o bolela le motho ke ba yena motho o bolelang nae
0: ae le seka bilela ke cartel
2: cartele
0: cartel koko
2: leka gore a ke ne maatlho ngwanangwanaka e re ke ba tsamele ke tle ke bone o cartel
0: aowa koko dulang ka ntlo
2: ke dulelang ka ntlo mowena motšhitšhi maišana ntswetse
0: wa bona ke be ke tšhebaaeke
2: wena phisa motšhitšhi ga re o bolela le cartele nna ke re gane o bolela le motho gane o bolela le lebilekoti le go tshwana nako
1: ke nna lebilekoti nna mfana o ke motšhitšhitse re o bagolo ba kaya ka modlaleng a re ne a bago mara ke makala dirakare gare di a bulega ka mo gare
2: aka tše e beletša gago e le gore seo se tletseng ka mo ke eng wena phisa
1: okay re ko go botse ge nna ke tlile go gopela date ya gore ba le ba robert ba bolela le ba ga mabona
2: nna sekwankgwela sekwaela phagatena se ka ba le ka wankgwela le ga tete phisa o nagana gore ke ngwana na wena a ke re ke ya go bona setopolanete o tletse o utswa ngwana wa ngwana ka motšhitšhi
0: kwa ka senkutswe ntle ke mogale wa ka senkgone
1: nna se botlhokwa seo ke se tletsego ka mone ke go tlo tsebiša gore robert o tlo tla le ba gabo ka mo o nyako nyala rethabile
2: orenye
1: ya
2: go ka o ne o tswa
1: keka
2: le matiši le letswa pele ga ge ke di a sebata kgomo ke re tswa
1: ebana
2: sebata
0: kgomo
2: sebata kgomo.